slås med så fyr och fot. Vars är ständiga grund. Måste stund lappen på rasten. Från den bullshit i rapposten. Das ist auf Dauer nicht gesund. Es